jẹ́sí jí òríàwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté premier Mọ́kànlá Ìbàdàn. FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté premier Mọ́kànlá Ìbàdàn láti pète ìdùnnú.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dáti tú fm gbòṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dáti tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni agbádùnnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́ rẹ jẹ lọ́wọ́ arẹ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 fm lóṣùpá àràn káyé 94.9

Ọgbọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà, afárá Niger kíní àti èkejì, ilé gogoro Cocoa House Nìbàdàn, gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Tá a mọ̀ sí Lafarge Africa PLC tẹ́lẹ̀. Ó kọjá

kódà náà. Ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook yín 32FM949 fẹ̀yìn ẹ. Torí in tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ ètò ní àwòrán ẹ̀. Màá fi hàn lójú òpó Facebook. Ẹnu nìkan ò ní ṣe ṣàlàyé. Ìbádá kẹ́yìn náà wá rí. 32FM949 fẹ̀yìn ẹ lójú òpó Facebook. Emmanuel Adébànjọ́ wà ń bí ajọ́ ń ṣe lálẹ́ ètò ní ni. Òun gan ráhùn àwòrán yẹn wò pariwo ha. Lucky Thomas, amojú ẹ̀rọ fún sáà tá a wà yìí. Ìkànnì 32FM94.9 lè ń gbọ́ èyí tún gàrí yóò pẹ̀lú Delny Oníròhùn ìdùnnú. Ẹ̀yin ni mò ń dúró dé o, kẹ́ ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook.